du i handen ringt. Vi vil net engelsk sænge, og mit meim dialekt, kan i avniks hochdeutsch springe. I bin halt aus dem Ländle, des her

mig av mig gæbe. Sjære, nu græder sjære. Det er sjøs, nu alle vejl vær. Mit gode freund, er mål af festle mig her. Og nach herzens lust, er mål wieder lachen. Das ist es, heute wieder quer. Dies musizieren.

du i hånden ringt. Vi vil net engelsk sænge, og mit meinem dialekt, kan jeg af nix hochdeutsch springe. Ich bin halt aus dem Ländle,

Punk has promotion og Janis Morinini. Højst et happy weekend. Vi frugger mig, hvor fyrt det snår når. Hvordan det med alles